0: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing.
1: Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.
3: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Marketing
1: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
0: Reklame,
2: reklame, reklame. Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert u okviru 50.

0: Hrom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fast Hrom Modriča, 065-826-641.

0: Gazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Gazprom Modriča, 065 826 641.